0: capsules and haxa mixture.
1: And kom ninjire mu.
0: Osa ye kura, eto ye funu ene ensunu mu. Etuma wo ye funu eke kawa. Wajire unhuwa enye. Osa etumi ema wo ye cheko. Ebra we didi ewe. Somehow eye osa dea. Kope haxa capsules and haxa mixture. Na numbomu na unhu ebeto.
1: Pedudu etua. Ko Okanshi Drug Lane. Kumasi Dani Herbal. Takradi AA Mensa. Anafre 020-3822-855.
2: Apia fuo, abaa tanya wama wa nmofra nufuo, eni mofra wani mfie du mienu enka hon.
1: Haxa capsules, eni ne mesha.
0: Asa tamfuo, FDA aji edwedi enka.
3: Jack Batabare vima nyakuo.
4: Wado!

ti ti se funi ne ne baage ye bobo gom ye di mun sama bra ye anya ne nche sa gana.